0: Goodbye.
1: Nei, ser man det. Klokka har passert 6:30 og frokostshowet I gang. Riktig god tirsdag morgen. Her I frokostshowet så sitter jeg som heter Hanne.
2: Og I som heter Miriam.
1: Og vi skal holde det gående frem til klokka blir 10. Det I hvert fall planen, så får vi se hvor vi ender.
2: Jeg har troa. Det kan ikke gå galt.
1: Nei da, ingenting kan gå galt.
2: Sa du I det du kastet et blikk ut av vinduet og så på det triste været?

0: Det är något eget med grillsäsong alltså, det att stå med det grillklypa I handen och snu runt på pölser eller kotletter eller vad nå än som ligger på den grillen där.
1: Ja, pölse, fläck fram den pölsen.
0: Men det finns ju de som lär sig irritera när det grilles I öst och I väst för det kommer ju grillrök och det stinker ju grejt det inne emellan.
1: Men det luktar gott, man blir så sulten. Jag blir sulten av tanken det.
0: På Romsdals bystikkes nettsider rbnett.no så det Anders Leisner, han advokat I huseierne og sier at det en hovedregel som ganske enkel å følge. Og du skal ikke plage andre unødig, står det I men, reglene.
1: Men hallo, ok, et steg tilbake nå, fordi at grilling, det kan ikke regnes som unødig. Det høyst nødvendig på sommeren. Egentlig på vinteren nå, året rundt, veldig for grilling. Og spesielt på sånn kullgrilla, som sikkert verstingen.
0: Ja, men altså, kullgrill jo best. Hva skal man med gass, liksom?
1: Ja, nei, det for noobs. Det mener faktisk. Det ikke ekte.
0: Nei, det fake grilling.
1: Ja, til og med Burger King har skjønt det. Flame grilled since 1981.
0: Hashtag ikke spons.
1: Jeg vet faktisk ikke om det 1981, men jeg føler det det.
0: Ja, ok. Men altså, sånn, grillrøyk, da, den kommer jo ofte I grillsesongen, og det jo typisk norsk å starte grillsesongen I det sola titter frem der, og holde på helt til sola går ned, sånn ut på seinsommeren, høsten en
1: gang. Ja, men as we should.
0: Ja, og hvis man bor I et sameie eller et borettslag, så kan det finnes egne regler for dette her med grilling. Det må man være obs på før man flytter inn. Tenker jeg, I hvert fall hvis man glad I å grille. Og balkongen, det regnes faktisk som en del av fellesområdet, så der må man absolutt ta hensyn til naboer. Men hvis man bor I en enebolig med hage, må naboene tåle litt mer. Så dette sånn tidende salgsargument for å skaffe seg en enebolig, hvor man ikke trenger å ta hensyn til naboene på begge sider?
1: Hvem som har råd til det I denne økonomien?
0: Ja, og I dette boligmarkedet. Nei, man får sørge for å ha snille naboer som godkjenner grilllukt både morgen og kveld.
1: Ja, men, nei, men vet du hva? Når du kjenner grilllukt, altså, sånn, du kan ikke bli sur, du må jo bare bli glad og sulten.
0: Ja, nei, men altså, sånn, det må jo skrives regler. Hvis det sameie, så må det stå I reglementet at det ikke lov å grille. Det jo faktisk sånn, så det, hvis man liksom... på visning for å skaffe seg en leilighet I et sameie da, så går det an å spørre om det på visninga. Det sånn, det noen regler her for at man ikke skal kunne grille?
1: Det faktisk et veldig godt tips til meg. Det skal jeg ta med videre. Det noe jeg må passe på.
0: Ja, men jeg tenker ikke bare du, men sånn alle som skal kjøpe seg leilighet bør jo ta med seg den her. Det jo et kjempetips. Det en lifehack. En boligkjøperhack.
1: Ja, men jeg liker veldig godt å tipse. Vår anbefaling å starte med en rolig prat. Altså det... Det jo hive bensin på bålet. Ja, det. Eller tennveske på grillen.
0: Ja,

Tirsdag morgen, du hører frokostshowet på 1FM, og det snart lokale nyheter. Der skal det dreie seg om suksess på vannet, men også om en skole som må trekke et studium. Det får du mer om snart.

Tirsdag morgen, du hører frokostshowet på 1FM, og det snart lokale nyheter. Der skal det dreie seg om suksess på vannet, men også om en skole som må trekke et studium. Det får du mer om snart.